تنوي 37 بين اسمع لي انت كلك بدو طيب تال جورنات الجديدة جمع جديدة نستونايدو برست البيرا كوزي كوزي ما نودويش برست كات فستا وكل فور دي ويك الدر الجمع والستودنت كل ما نديش دو بير باليس عندهم كاون داون قديو كل اللحر في تيجي تا سايف كستو يايدو اك għalix imbagħad il-ġimgħa d-dieħla jerġgħu jibdew l-iskejja li jerġa' jibda il-ġen ta' traffiku wkoll għal dik il-ħaġa biss diġà m'inhiex looking forward għall-ġimgħa d-dieħla.